men dette har det vært hyggelig. Jeg håper lørdagen blir fantastisk. Min lørdag, spør du kanskje, hva skal den inneholde? Vel, jeg har da noen ting som skal gjøres da. Det er noen badevask, og det er bytting av noe sengetøy, og det er noe vask av tøy, og det er noe innkjøp, og så videre, og så videre. Så i dag så har jeg bare de kjedelige tingene som står igjen, før jeg endelig kan sette legemet ned i sofaen og slappe av, og det skal jeg gjøre i dag sammen med noen gode venner, og det gleder jeg meg til. Jeg håper du også har noe fint på tapetet, og hvis du nå undrer hva du skal finne på i morgen, så de trent på dette tidspunktet. Husk å få på radioen da. Er en ny utgave av helgepausen, altså kaffepausen i forkledning i weekenden, og søndagsutgaven den kommer, altså i morgen. Nytt lørdagen. Jeg og resten av teamet ønsker deg i hvert fall en fantastisk god en, og vi avslutter med musikk. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do